0: 난 주호진 씨가
1: 하, 너 왜니? 루, 과자 주가 하비스. 에, 왕가는 온탄 주가 이거든 하비스. 스리우스니, 스모아 자리 사또. 아, 스포! 플리즈, 좀만 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 파케 심파티. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.